To se uzima na sve strane i opet kažem, nisu to veliki iznosi realno za njih, nije to ništa, to oni smatraju onako, evo tebi malo uradi nešto za nas i dobro je. Međutim, koliko je takvih primjera kada se to sve nakupi, kada se to sve sabere, to su ogromni iznosi, jer u ovoj zemlji ima jako puno para. To ljudi treba da znaju, ima jako puno para. Problem je što te pare ljudi ne vide i te pare odu ko zna gdje, raspuse na hiljade strana i ne raspolaže se domaćinski. A da se raspolaže domaćinski, sve bi nam bilo potaman u ovoj maloj zemlji koja nipošto nije siromašna, koja bi mogla da, čiji bi stanovnici, to jest mi, mogli da živimo kao bubrezi u loju, bolje od mnogih takozvanih evropskih razvijenih zemalja koji nemaju apsolutno ništa, ali eto imaju zakone kojih se pridržavaju pa ne rasipaju novac i to je za početak dovoljno. Dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi, najbolje gradije iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Bendiga. Zatim Ljubica je tu, da vidimo. sjajno, ima tu nekih tip felera, želi nam Ljubica dobro jutro, mi uzvraćamo. Kaže, svaki dan novi početak, pusti ono što je moglo biti, drži se onoga što bi moglo da bude, kaže Stojanka. Pa je tu Dragiša iz Štokholma, Azra je sa nama također, kaže, dobro jutro, dragi moji Bigovci, mi imamo dva života, onaj drugi počinje kad shvatimo da je život samo jedan. Svima želim da dođu, da ove spoznaje i da uživaju. Eto, lijepa želja i nadam se da će se ostvariti. Veliki pozdrav. Dobro jutro sa plavog Jadrana, kaže Dragutin. Pa je tu je i tu je sa nama i Pikan. Kaže, apropo Dositeja Obradovića, u knjizi Život i priključenije, Dositej piše da je pobjegao od kuće u manastir Hopovo jer je ostao bez roditelja. Sa njim je krenuo njegov najbolji drug Nika Putin, koji se pominje u 4 mjesta u cijeloj knjizi. Po Putina su došli roditelji i vratili ga kući, a Dosita je ostao u manastiru. Kaže, možda si Putinovi poslije otišli u Rusiju, kaže, dobro jutro, u potpisu Pikar. Pikar, veliki pozdrav. Da vidimo ovako, dobro jutro, kaže, šaljem vam sliku kad je pao snijeg 29.3. i svi smo mislili da u voćnog prinosa nema ništa. Poslije toga mraz krajem aprila i kaže, ložio sam preko noći vatru, sve ovo pišem jer znam da malo ko vjeruje ovo. Kaže, pozdrav iz Verića. I zaista voća ima, da je to fantastično i drago mi je zbog toga. Milane, veliki pozdrav za vrijednog čovjeka. Dobro jutro, pozdrav iz Gradiške. I da vidimo dalje, kaže, vratit ću se ja ovim Omirovim porukama, jedna od njih je posebno interesantna. Kaže, nabirikaju oni sebi, kaže Magda. Jeste, Magda, nabirikaju oni i itekako, njima je sve potaman. I uživaju li? Uživaju. Dok neko nekada ne napravi popis, a onda ako se bude radilo pošteno i ako sudovi budu radili pošteno, a to bi trebalo da se dogodi i trebalo bi da je tako, bit će zaista veselo. 6 časova i 33 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Bezalkoholno pivo Malt 10 + 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2.25. Red Bull 1.95. Cornflip 225 grama 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

7 časova, 21 minut, još jednom dobro jutro. Gledam tako sinoć na televiziji i nekoj od onih, znate kako se svaka strana ima svoj izvor informisanja i onda dok uhvatite neku vijest koju možete iskoristiti, to je teško. Naravno, pri tome mislim na čitav region. Dakle, tačno znate ko je čiji. To je milina jedna Božija. Tu nema nikakvih nedoumica i nema tu nikakvih pitanja, nejasnoća i slično. I to je, kada čovjek prati te medije i kada vidi šta se i kako dešava, pomislite da živite u 5 ili 6 različitih država koje su totalno udaljene svjetlosnim godinama jedna od druge. I pomislite da je ta situacija pomalo, ajde da kažemo, najblože rečeno, da se otela kontroli. Jer, kako kažu ljudi, koliko medija, toliko istina. Gledate sliku i komentari uz sliku, a različiti komentari uz istu sliku, i onda pomislite, Bože, pa da li ja da vjerujem svojim očima ili onome što nam kažu. Naravno, šalu na stranu, nećemo sad govoriti ni kakva je tema bila, ni šta je bilo, ali da se nešto dešava u svijetu, dešava se ne od danas, ne od juče, ne od skoro, nego je tako, naravno, od uvijek. Slična stvar je i sa istorijom koju su pisali ljudi. Prvo, oni pismeni su bili u prilici da izmanipulišu, jer oni su jedini znali da zabilježe to i da stave na papir, pergament ili šta već. Ovi drugi su, naravno, tumačili to, prenosili usmena predanja sa koljena na koljeno po principu gluvih telefona. Ispričate jednu priču, onda svak ponešto doda, ponešto oduzme, na kraju dobijete nešto što nema blage veze sa onim što se zaista događalo kroz vrijeme u određenim epohama. Ali, eto, kažem, privilegija pismenih je bila da friziraju, i to je do dan danas ostalo tako da, kada uzmete u obzir i novinarstvo, kada uzmete u obzir i mnoge druge profesije, sve je to dotjerivanje, bojenje, lični pečat i tako dalje i tako dalje. I onda kada pomislite jednostavno da, kada čujete negdje takvu glupost i kažete objektivno mišljenje, kaže moje objektivno mišljenje, čim kažete moje, tu prestaje priča o objektivnosti. Možemo konstatovati, kada pada kiša, samo da pada kiša. Kakva je ona bila, to je samo stvar ugla gledanja i stvar na to kako mi gledamo na nju, a to je opet naš lični, odnosno subjektivni stav. Prema tome, apsolutna objektivnost ne postoji, iako ljudi vole da kažu da su objektivni, što je zapravo nemoguće i glupost. Evo, ovih dana je ona situacija sa nalijetanjem na skelu na brzom putu Banja Luka Klašnice i gospođa iz Skupštine Republike Srpske udarila, kažu, malo se popilo, malo se bilo žurka, pa malo telefon i tako dalje, pa se zanemarili saobraćajni znaci, pa se udarilo u skelu i hvala Bogu ostalo se živo i zdravo, i nadam se da je zaista tako. Od srca želim brz oporavak, ali isto tako želim da policija utvrdi ono što treba da utvrdi, i da one uzorke za koje su rekli da su ih uzeli, da ih napokon analiziraju, osim ako ih nisu poslali u NASA, pa da se zna šta se dešavalo. Jer kada uništite državnu imovinu, a taj automobil je državna imovina i korišten je u privatne svrhe za povratak sa žurke u sitne jutarnje sate, onda tu se postavlja pitanje odgovornosti, ko će to da plati, jer nije to bilo po službenoj dužnosti, nego je bila vožnja iz čistog zadovoljstva koje se završilo apsolutnim nezadovoljstvom. Tako da, eto, moramo nekako da zaštitimo državnu imovinu, da zaštitimo sve one građane koji pošteno rade, koji jednostavno sami plaćaju svoje gorivo, sami plaćaju amortizaciju, popravku
snimke automobila, znaju oni dobro kako to čine i za mnoge ljude čak i registracija automobila čitav jedan projekat koji se mora da tako kažemo planirati. Ali eto, šta da se radi, imate gomilu ljudi koji su na državnim jaslama, kako se to popularno kaže, i koji su izgubili vezu sa realnošću i jednostavno ne znaju više ni kako je to kupiti gorivo, ni kako je to kupiti hranu, ni kako je stajati negdje u nekom supermarketu za kasom, čekati da se plati i tako dalje i tako dalje. Dakle, realan život, šta to biješe realan život, šta to biješe svijet u kojem živimo, jer oni su posebni i povlašćeni, oni se ne miješaju sa nama, oni se drže jedni drugih i po principu ruka ruku mije i tako dalje i tako dalje. Ali eto, to je jednostavno tako. Ono čemu se mi radujemo, to su te male pobjede, tako da i čak i naslov u kojem Uprava za indirektno oporezivanje objavi da prelaz u Gradišci neće biti zatvoren, izazivaju svima skupljanje suza, radosnica u uglovima očiju, pa ne znam kako da se čovjek suzdrži, prosto da ne počne da rida od sreće. Tako je i Uprava za indirektno oporezivanje obavijestila javnost da se i nakon prvobitnog upozorenja da će novi prelaz kod Gradiške biti od danas zatvoren, tvrde da će ipak saobraćaj odvijati kao i do sada. Dakle, podigli su palac prema gore kao nekada što je Cezar radio u areni gladijatorima, ukazujući na milost, odnosno nemilost. I kažu, nakon potpisivanja ugovora o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i usaglašenog stava delegacija BiH i Hrvatske, međunarodni promet roba i putnika preko granične prelaze između ove dvije države od dana 8. juna će privremeno da se nastavi da se odvija na isti način kao i do sada, uključujući i promet roba i putnika preko novog mosta između Gradiške i Gornje Varoši. Treba napomenuti naravno da je ovaj granični prelaz preko najnovijeg, najsavremenijeg mosta, preko najsavremenijih graničnih prelaza i sa naše i sa hrvatske strane, da je to sagrađeno da bude privremeno, znate, to je sagrađeno da bude privremeno rješenje dok se ne popravi stari i oronuli most, a onda će se sve vratiti tamo. I preporučujem naravno da se i na drugim graničnim prelazima, tamo gdje su granice rijeke ili slično, da se sagrade novi mostovi koji bi poslužili kao privremeni mostovi dok se remontuju stari, pa da se opet vraćamo na staro. I to je dakle preporuka i to je onako, mislim, jedan dobar sistem u ovom slučaju se pokazalo kao dobro. Jer zamislite da je kolabirao onaj most, da je došlo do kolapsa mosta, a da nemate novi sagrađeni da posluži kao alternativa dok se stari ne popravi, to bi zaista bio tragičan događaj. Eto, to je ono što sam htio baš da kažem, a i vjerujem da većina vas misli tako, treba misliti tako na te alternativne momente. Dobro, da vidimo ko se u međuvremenu javio u dosta vaših poruka, to mi je drago. Dobro jutro, Dragane, pozdrav iz Stijene od Besime. Kaže, budiš me svako jutro, 24 časa radio u

bit će svašta nešto, malo po našem, malo po vašem, ali lako ćemo se dogovoriti. U onom satu od 11 do podneva bit će kako vi kažete što se muzike tiče, dakle na 828-828 i našu Facebook stranicu pošaljete po neki muzički prijedlog. Mi to fino složimo i slušamo onda kad budemo pričali o dobrim ljudima. Slušate nas na radio prijemnicima i onim besplatnim aplikacijama, čitate nas na bigportal.va. Od onih dobrih i lijepih vijesti koje su mnogima, sigurna sam, izazvale suze radosnice, u Srpskoj u protekla 24 časa rođeno 30 bebsončića. Čestitke roditeljima i svima koji su ovo pomno planirali i učestvovali u sjajnom poduhvatu, najvažnijem na planeti. O tome šta je naš današnji poduhvat pričat ćemo kasnije, nego i jutros gledam kako je lijepo vrijeme pa se ljudi dodatno sređuju, lickaju, dotjeruju. Nešto mislim, u trendu je voditi računa šta jedeš i kako izgledaš. Još da nam dođe onaj trend vođenja računa o tome šta pričamo i kako se ponašamo i bit će nam super. A kad pominjem ponašanje, ne mogu da vam prećutim, danima me već nervira. Ajde što su u onim finim mirnim naseljima gdje su sve bile kuće posadili zgrade, pa imaš kuću, ogromnu zgradu, kuću, ogrom i tako u krug. Međutim, što ti ljudi u zgradama očito imaju neki problem sa ponašanjem. Kontejner je 6 koraka od zgrade, međutim, ne možeš ti toliko preći, naporno je, stresno je i teško, pa smeće ostavljaš pred tuđu kuću kod drveta, jer tu ti je auto parkiran pa ti tako lakše. I onda lijepo staviš natpis: molim vas da prošetate dok... I ne, to se nastavlja i nastavlja i nastavlja. Zamislite kako je na ovim vrućinama. Kad ćemo se početi ponašati, ne zna se. Ali da nam nešto nije uredno u sistemu, nije. Dobro jutro i dobrodošli još jednom.

nećemo otvarati rane, neko neke bar meni zanimljive teme sad. Kako će biti vama, čuće se. Rađeno neko istraživanje koliko djece broje najsrećnije porodice. Roditelji se izjašnjavali, napravljena analiza i da, ima to neku logiku, a pretpostavljam da bi ta djeca potvrdila isto da ih se nešto pitalo. Onda kako se zapoznate i popularne kreira sve i svašta i za njih sve može, za običnog čovjeka ne može. Putovat ćemo malo, pijuckat ćemo malo, čavrljat ćemo o dobroti malo. Popričati o lipi. Jutros dolazim ovamo, a lipa miriši.

koliko je zdrava i koliko je dobra za nas, mada sam miris onako u prolazu čovjeku pomaže, bar ovom čovjeku koji vam priča, sad ne znam kako je vama alergičnima. Onda ponešto o kaznama zbog klima uređaja, a nije da nije moguće, o nekim novim dostignućima koje se tiču medicine i sluha, isto tako o vrijednim ljudima u Bosni i Hercegovini koji svašta nešto prave i proizvode, nažalost nismo mi neko tržište za niz stvari, ali snalaze se i ne žale se, što je najljepše. Koliko trebamo raditi da bismo kupili stan na ovim prostorima, i to ništa spektakularno, nikakav penthouse, vilu ili čudo, nego nešto sasvim jednostavno i obično, pa vidjet ćemo dokle ćemo stići i šta ćemo stići sa ove moje liste. Ima i vaših poruka, to znate da se ne preskače. Vidim da ste načeli neku političku temu sa Draganom, ja ću to da optrčim, a ne da obiđem. Emin nas je pozdravio negdje, nije ni važno, kaže sve će to stranke riješiti. Ha, slažem se ja s tim, ali ima još jedan moment, ko nam brani da se učlanimo, da osnujemo sopstvenu stranku? Gunđamo tim ljudima, bojim se da bi većina zaista bila slična da dobije bilo kakvu moć ili poziciju i to opravdala na hiljadu načina, jer valjda je ljudski, to je onaj moment, ljudski je griješiti, ali božanski je osjećati tako nešto. Bosa i radna ekipa iz Trebinja sa nama, Bojan nam se javio iz Banja Luke, Ina nas sluša u Vitini, poželjela nam svima sreću danas, pa smo u Hrvatskoj Kostajnici, Damir nam je tamo. E kaže, juče slušam Mira iz Hrvatske Kostajnice, širite se, širite se. A pitaš gdje sam se izgubio? Nisam, sa vama sam svakog dana. Drago mi je čuti, Damire, i da nas bude što više na ovim talasima. Sale i čitava jedna ekipa iz Doboja, Dušanka, Dijana, Darko, Goran, Omer, Vojn, Mihajlo. Pozdrav ljudi, srećan vam rad. Azra nas sluša u Visokom, kaže, mi imamo dva života, onaj drugi počinje kad shvatimo da je život samo jedan. Svima želim da dođu do ove spoznaje i uživaju. Ja bih na ovo samo jedan dodala i prebrzo prolazi. Javi mi kad budete pijuckali. Evo sad ćemo ići da pijuckamo kafu, pozdrav ide u Karlsruhe. Ćiro nam se javio iz Slovenije. I naša Mirjana sluša u Karajzovcima, izgleda će biti neke višnjevače. Joj, joj, nisam ni mislila da će biti kolač od višanja.

Em aplikaciju Ja sam sasvim ja. U oktobru vas očekuje ekskluzivan kupon na sve DM marka proizvode. Dostupan samo u moj DM aplikaciji. Iskoristite ovu jedinstvenu ponudu. Aktivirajte kupon prije kupovine i ostvarite 15 puta više bodova na vašoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Atos. Prepaid kartice Atos banke. Vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu.

trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, brzo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uz moj DM aplikaciju, ja sam sasvim ja.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Još malo će nam kardio sat, ljudi moji. Sad nam na redu nešto što se tiče vremenskih prilika. Naučnici utvrdili koje bolesti se mogu pogoršati po vrućini. Sad, struka koja se tiče meteorologije kaže od 11. juna neki hladni vazdušni front stiže u Bosnu i Hercegovinu, pa nam juni neće biti vreo kako smo neki mi očekivali. Sad, ko će biti razočaran, ko neće, druga je priča, međutim prilične su to promjene i nagle, može se reći. E sad, što se visoke temperature tiče, kažu ne treba je podcjenjivati, iako nije onih 40 ili više stepeni, nego 31, 32. A i takve temperature mogu pogoršati hronične bolesti i izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe. Prvo, dehidracija, koja povećava rizik od infarkta, moždanog udara, napade angine pectoris, tromboze, bronhijalne astme, povećava se opterećenje bubrega, toplotni udar, gubitak svijesti. Jasno vam je sve, naravno najugroženiji stariji, djeca do 3 godine, trudnice, kao i oni koje vam pomenuh, ljudi koji imaju visok krvni pritisak, poremećaj srčanog ritma, šta mi je danas, i slične momente. E onda nas upozoravaju da mi bez sunca nemamo D vitamina, bez D vitamina mnogo šta u nama ne funkcioniše, ali sunce je opasno. I razne kreme i kremice, neki kažu mogu da zaštite, neki ne mogu. Međutim,

bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo salama alpska 400 grama pekavesko 4,50, sladoled Snješkova fantazija 1650 ml AG Trigo 5,95, sok negazirani litar i po, nektar Marko 85, omekšivar za veš 2 puta 1,6 litara Ornel 6,99, Friteza Air Vita Fryer Senkor 119, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Gladnite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo pašteta Argeta Junior više vrsta 1,55. Krem Pavlaka Imlek 850 grama 5,65. Pivo Heineken 0,5 litara 4/1 5,95. Ženske papuče 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: registruj se i uzmi svoj bonus odmah. RVL, osjeti sreću.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Sve sam kao!

Tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kort kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Magi kilogram 5,50, sirni namaz ABC 100 grama Belje 1,95, krem Lino Lada više vrsta 2,45, peškir za plažu 9,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji. Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A čamci Intex već od 39 km. Tu je i Explore čamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta. Najveći

0: Пионерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дуговања кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 055 490 777 или нас посетите у Бјелини, улица Његошева 16-18, преко пута фонда ПИО. Прво пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 055 490 777. Композиција стила, квалитета и гаранције доноси нови ритам града. Станови од 36, 56 и 66 квадрата у новој згради City Block Бања Лука. Одаберите стан по својој мјери. Резервације у току. Ваше ново место за живот. City Block 053 206 170.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
2: Izgali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.